0: život na granici je opasan i tvrd.
1: Tvrd moje ime ovdje oca znači pravda.
0: Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.
1: Ja

Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi iz Kitnice.

ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad i da nosim jednu damu nikad prežaljenu ljubav.

Vaskrsnem, uskrsnem! Eskivaža, skok s lopate, vozim pod rotacijom. Na staro mjesto iskrsnem, vozim pod rotacijom. I poslije cara car, vozim pod rotacijom. Car poslije cara, vozim pod rotacijom.

basket. Veče neki Hasan bio, kantautor i bokser, sam za stolom čovjek pio. Zagrebački šminkeri nosili su martinke, a gledali naše japanke. Hasan na oči ne vidi, ali ve prema Slavici.